Afrique sama Afrique dek luma man mi di sa dom ma wayal deloti sargal ak way wañu ta mo tagge bur bur ngir yow Afrique yaay dayu gañi ñun sa dom ñu duñu sétane kenn di la nango suufal gannaaw su jëf ju rafet ñu nara neenal kon Afrique ñun juk nañu ci tel and